olej, paňak, čelita. Ma ti brkali kali, ta pipi sa idu plagi. Honon čika solamat, ako sama kin hebat.